0: lo da yw lo gawd nic nall yn rhaid na'ch clchre nic llw ni jwgni llymd ni.
1: The best in public radio for the Kuskokwim Delta is found right here on KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.